i The Girl So Confusing. A što se vas tiče, još jednom broj 3249202 i pitanje kojom pesmom se proslavila Lorde.

Bila to Miley Cyrus, End of the World, a pre nje slušali smo i Kylie Minogue u numeri Magic. Što se tiče koncerta Lord i vaših tačnih odgovora, dakle da čestitamo Đorđu koji je osvojio dve karte za koncert Lord u Pulskoj areni. Dakle, to je rođendanska akcija Universal Srbija i 202-ka. I eto, želimo Đorđu lep provod i da nam javi kako se proveo. A tačan odgovor na pitanje je bilo pesma Royals, je bila prva pesma, a i veliki hit kojim je Lord napravila proboj. E pa onda i naši slušalci su duhoviti. Jovica nam je poslao čestitku za srećan rođendan Radio Beograda i napisao Royals, a onda je dodao ne važi se, googlao sam. A dobili smo poruku i od Majka, koja je napisao proslavila se Lord pesmom Royals, veliki pozdrav Majk. I eto, tako smo pričali i o koncertima i o Lord i eto, zanimljivom muzičkom letu. U nastavku emisije Tu i tamo u okviru letnjeg muzičkog maratona, a danas slavimo i 57. rođendan 202-ke, slušat ćemo i domaći super trio Ohio u pesmi Sijam, a posle toga, baš kao što ste vi predložili, Artan Lili i Cane, rock'n'roll posle rock'n'rolla, a posle nešto baš malo drugačije, ali vrlo zanimljivo, Orthodox Celts, koji su u jednom trenutku vezano za pesmu Eurovizije na svoj način snimili pesmu grupe ABBA Does Your Mother Know?

Bili su to Orthodox Celts i pesma Does Your Mother Know, veoma zanimljiva i super obrada grupe ABBA, koju eto od njih nismo očekivali, ali odlično su odradili posao. Mi ćemo sada slušati još jedan hit koji je, eto, često ga puštamo ovde kod nas, jer je to jedna prava, da kažemo, letnja pesma i idealna je za današnju emisiju. A to je Sia, koja je prvo sama snimila pesmu Cheap Thrills, ali onda se u kombinaciju uključio Sean Paul i to je ta verzija koju ćemo čuti. Cheap Thrills.

Čuli smo i grupu Måneskin u fenomenalnoj obradi pesme Begging, a još imamo neke poruke koje nismo pročitali i sada ćemo. Srećan vam rođendan, dragoj 202-ci, najunikatnijoj radio stanici, da budete i ostanete takvi kakvi ste. I tako još dugo, dugo, dugo, ma doveka. Bane iz Smederevske Palanke. Pa onda, evo još jedna lepa poruka, kaže srećno, srećan rođendan i predloga Joe Cocker, pozdrav sa Divčibara, Tessa. Imamo još neke poruke koje nismo pročitali i sada ćemo. Dakle, Milan nam je napisao, neka vam je srećan rođendan, spremam meso za roštiljanje, pa navratite, uvek uz 202. E pa eto, možemo znači i da navratimo, samo nam recite gde. E sad, još jedna dobra poruka koju nismo pročitali je stigla. Srećan rođendan, živi i zdravi bili, a na mnoga ja ljeta pevali i svi vas redom slušali. Pozdrava Feniks Dolovo. E, a naš slušalac se prisetio da je i bio na jednom rođendanu 202-ke 2018. Kaže kakav je to doček bio, a znamo se preko komentara. Tako da se očigledno naš slušalac lepo proveo. E, evo još jedna poruka, a onda imamo još muzike za vas, ne brinite. Kaže, srećan rođendan omiljenom radiju i ja imam isto toliko kada permutujem brojeve, 75. Ostanite dobri kao do sada, voleo bih da čujem Rolling Stones i pesmu The Last Time. Pozdrav iz Srbobrana od deda Mileta sa ležaljke ispod oraha. E pa neko, znači, i uživa i odmara se ispod oraha. Mi ćemo sada da čujemo još malo pesama koje idu uz naše rođendansko raspoloženje, jer je, ako ste se sad tek uključili, a niste čuli, danas rođendan 202-ke. Ovo je Kathy Dennis, Touch Me All Night Long i opet nešto što ste vi predložili, R.E.M., Shiny Happy People.

0: Hello, Serbia. I'm Liam Gallagher, and you're listening to Here and There.
1: Tako smo mi uz Lijama Galagera stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas bili skroz u slavljeničkom raspoloženju. I evo, pred kraj da pročitamo još neke vaše poruke. Dakle, Petar kaže: srećen rođendan, želi vam Petar iz Bajine Bašte i jedna divna slika bazena, kaže: dođite na osveženje, odlična ideja. E pa eto, to je spas od vrućine. A pisao nam je i Bratislav: srećen rođendan, želim vam od srca i sve najbolje, Bratislav iz Beograda. I evo ovde još neke poruke koje nismo stigli da pročitamo, ali evo sada ćemo. Dakle, Dušica: čestitam rođendan najboljem radiju, zdravi i srećni nam bili. A dobili smo i jednu lepu poruku sa broja koji se završava na 3, 4, 6, a to je: srećan rođendan. I tako smo mi stigli do kraja ovog dela letnjeg maratona na 202. Bila ova emisija Tu i tamo, u kojoj smo slavili 57. rođendan 202. I da, zato ću sada da vam kažem da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da do kraja našeg programa budete uz Madonu i njene velike hitove, jer eto, i pored svega toga, baš kao što naš slušalac Milan kaže, bez Madone nema dobre žurke. Izabrali smo pesme Where's the Party, Love Sensation i čućemo Cousin a Commotion, jer to baš dugo nismo čuli, a Love Sensation je nešto novije, tako da evo, za samo nekoliko dana izlazi taj novi album Madone. Dakle, za vas su danas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Aleksa i Draško, a ja, Ivana Pataković. I eto, još jednom da kažem, lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo i slušajte nas i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. A ovo je Madonna za kraj.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože,

umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

0: vratima, al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

Opet čekam svitanje. Što se više prazni, to se lakše otkrije. Da čitam tvoje pokoje.

nama, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle na autoputu u zoni tunela Manajle vidljivost je smanjena. Savetujemo učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

Znam li ovu klapa ušće? Gdje? Jesi boss? Jesi hačija?

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6:02, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Vreme je da definitivno započnemo ovu subotu, 4. jul, i druženje koje će trajati sve do 10 časova na današnji Međunarodni dan zadrugarstva. Zadrugarima možemo da čestitamo njihov dan, a naravno, kako to obično radimo subotom ujutru, vratit ćemo se malo u prošlost i da vam otkrijemo jednu stvar koju, moram priznati, mene onako baš iznenadila, iako različite ideje padaju ljudima u različitim dobima, ali verovali vi ili ne, na današnji dan 1631. godine u Parizu je počela sa radom prva agencija za zapošljavanje na svetu. To je zasluženi čovek, je bio osnivač gazete prvog nedeljnika u Francuskoj, Teofras Trenedo, i njemu je palo na pamet da oformi agenciju kako bi spojio firme i radnike, a zainteresovanim poslodavcima i radnicima se naplaćivala provizija. Dakle, eto načina kako da se i zaradi i da se spoji. Dobro, možda sad ugodno i korisno, u svakom slučaju korisno, ali eto. Tako je startovala prva agencija za zapošljavanje u svetu, makar za koju postoji neki pisani trag. Mislim, ne bi nas naravno čudilo da vremenom kasnije otkrijemo da je nešto slično postojalo i ranije, ali dobro. Kažem, za ovo makar postoje pisani tragovi. Kada je reč o nekim ovdašnjim dešavanjima, značajan je današnji datum vezan za 1845. godinu, kad je uveden javni saobraćaj u Novom Sadu. Naime, tada su se pojavili prvi fijakeri koji su prevozili putnike. I na Trgu Slobode napravljeno je njihovo stajalište radi organizovanog prevoza. Dakle, uvek mora da postoji neki početak, bez obzira da li ćete da napravite prvu agenciju za zapošljavanje ili da krenete da organizovano prevozite ljude po gradu. A zadržat ćemo se malo i na 1954. i današnjem datumu. Naime, posle 14 godina ukinuta je u Velikoj Britaniji restrikcija trgovina mesom i racionalisanje hrane. Naime, to je uvedeno tokom Drugog svetskog rata i to sad samo pokazuje koliko posle nekih ratova i velikih dešavanja tog tipa, koliko je ponekad bilo potrebno da se stvari dovedu u normalu. Eto, u Velikoj Britaniji tek 1954. godine na današnji dan je ukinuto racionalisanje hrane, bonovi, tačkice, šta god su imali, na koji god način su regulisali taj deo priče. I samo ćemo pomenuti 4. jul 2004. godine, kada je na jednom fudbalskom takmičenju pobedila ekipa od koje se to nikako nije očekivalo. Naravno, u pitanju je Evropsko prvenstvo u fudbalu i legendarni trijumf Grčke. Ko se seća, seća se, uopšte naravno na početku nisu davane neke ozbiljnije šanse, i onda utakmica po utakmicu, 1-0, 1-0, i eto, Grci postali prvaci Evrope 2004. Naravno, i noći su igrane utakmice, o tome će biti naravno više reči tokom samog programa, a samo da kažemo za vas ovog jutra, Nikita, Miloš, Vladimir, i za početak Morgan Wallen. Dobro jutro, ovo je Ustanak.

6:15, pozdrav za Zlatka iz Vrnjačke Banje. On kaže, vratio se iz treće smene i čim je čuo moj glas, odmah mu se više ne spava. Ima i tekako da vam se prispava, ali dobro, nekako kada se već

Razdani, da, ume da bude malo neki put problem, leći spavati, ali definitivna preporuka, pravac krevet, pa ćemo da nastavimo da se družimo kasnije. Tu smo mi non stop svih 24 sata, a subota je, imaćete kasnije prilike da uživate i u top listi, pa onda malo u povratak muzika do 80-ih godina i tako dalje i tako dalje. No, da se mi okrenemo današnjem danu za one koji su se sada možda lagano razbudili. Sunce inače izašlo u 4:57, zalazi u 20:27, a danas će biti prema prognozi vremena pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 26 do 29, sutra takođe pretežno sunčano, ali u brdsko-planinskim predelima možda bude negde kratkotrajne kiše. Sutra će jutarnja temperatura biti nešto niža od 11 do 17, najviša dnevna kao i danas od 26 do 29, a već od ponedeljka nam se očekuje to promenljivo oblačno vreme, mestimično moguće neka kišica. I najviša dnevna će se zadržati u tom nekom rasponu od 26 do 30, pa utorak do 31, dakle temperatura sve za po jedan stepen maksimalno veća, ali već recimo utorak na krajnjem severu malo više izgleda za kratkotrajnu kišu, za lokalne pljuskove i da tako kažemo, to neko promenljivo vreme sa izgledima da se ponese kišobran i da bude iskorišćen se zadržati i u sredu, onda od četvrtka ponovo više sunčanih intervala, a temperatura koja će i kasnijeg dana pa i za sledeći vikend biti negde u rasponu od 26 do 32 stepena, tako da nećemo baš toliko da se kuvamo kao što smo imali prilike prethodnih dana. Eto, dakle, to je neka prognoza za naredne dane koja nas definitivno očekuje. A što se tiče aktuelnih temperatura, samo da bacimo pogled, da li su stigle nova merenja, ne, nisu, dobro, to ćemo da pogledamo nešto malo kasnije. U svakom slučaju vreme je za Vizelj i Dunju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave mestimične magle na deonici petlje Bela Palanka, granični prelaz sa Republikom Bugarskom, kao i na deonici petlje Leskovac-Jug, petlje Vranje, vidljivost je smanjena na 100 metara. Da, evo već pola sedam, rekli smo da su temperature u Srbiji uglavnom dvocifrene, kad kažem uglavnom, jedino je na Koponiku ovog jutra 8 stepeni, trenutno, dakle, jednocifrena vrednost, ali to će se vrlo brzo promeniti. Najtopliji Kragujevac, ne, Kruševac 20, ne, Negotin ipak sa 22 stepena, u Novom Sadu 15, Beogradu 18, Nišu 20 stepeni, pretežno vedro, dakle jedno lepo jutro. I ono što obično kažemo rano ujutru, to je kakva je biometeorološka situacija ovog jutra, definitivno povoljna za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Samo onima koji osjećaju određene mentalne nestabilnosti, njima se savjetuje izvestan oprez, a neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Na svu sreću, subota je, pa pretpostavljam da ipak većina vas ne radi, ali eto, čuli smo recimo Zlatka jutros koji se vratio iz treće smene, tako da ima i tekako onih koji rade. E sad, šta je danas aktualno? Recimo, pa to da kreće leto na Gardošu. Upravo počinje danas predstavom Nije život Biedermajer, koju izvodi Saša Pantić i Danica Todorović. I ove godine bit će, dakle, i pozorišnih predstava, ali recimo i tradicionalni koncerti. 25. jula recimo nastupa Gara Visoka, 22. augusta bit će Legende na Gardošu. Uglavnom, 36 sadržaja u kojem će uživati na Gardošu Zemunci, njihovi gosti, sve do 31. augusta, dok će trajati leto na Gardošu, a kako je najavljeno, nedeljom i ponedeljkom su sadržaji za najmlađe, dok je program teatra na otvorenom, na programu, dakle, petkom i subotom, i to će biti i kabare, i monodrame, i komedije. Naravno, ako vas zanima, ako ste u blizini, pogledajte program detaljnije, a inače leto na Gardošu je startovalo još davne 2002. godine. Dakle, od danas predstava Nije život Biedermajer, pa sve do 31. augusta leto na Gardošu.

0: karta je u jednom pravcu.
1: Da, karta je u jednom pravcu, to je bila grupa Eva Braun i pesma Lastovo, 15 minuta do 7, za one koji su se tek skoro probudili i nisu recimo otpratili mečeve na svetskom prvenstvu. Odmah da vam kažemo da je u sinoćnoj utakmici između Egipta i Australija, da su ponovo penali odlučivali pobednika, 1-1 je bilo posle 90 minuta i produžetaka, pa onda penalima 4-2 za Egipat. A ja nisam imao priliku naravno da gledam meč između Argentine i Zelenorskih ostrva, ali kažu ovi neki izveštaj koje sam malo pogledao da je bila apsolutno fantastična utakmica. 1-1 u regularnom delu i onda u produžecima 3-2 i pobeda Argentine. Messi bio strelac prvog gola, tako da je još uvećao svoj konto i definitivno za sada potvrđuje titulu najboljeg strelca svih vremena na mundijalima. I posljednja utakmica je Kolumbija sa 1-0 pobedila Ganu. Tako da od večera sada kreću utakmice osmine finala. Dobro, nešto više o tome biće naravno i kasnije tokom jutarnjeg programa, a sada nam dolazi Natali Imbruglia i Tornjevo.

7 časova i 4 minuta, lagano se budimo u ustanku Beograda 202, početak drugog sata našeg druženja, s obzirom da smo sa vama sve do 10 časova. I evo da najavimo nešto što će se dešavati večeras, a namenjeno je najmlađima. Naime, u okviru velikog letnjeg festivala u Niškoj banji upravo danas će biti organizovan Dečiji dan. Program počinje u 19 časova i 45 minuta na centralnom šetalištu, a za najmlađe posetioce pripremljen je raznovrstan program koji obuhvata društvene igre, zabavne poligone, crtanje po licu, druženje sa animatorima, kao i susrete sa omiljenim maskotama. Dakle, sve to na centralnom šetalištu Niške banje večeras od 19.45, bit će naravno i dalje dan. Rekli smo da sunce zalazi u 20 časova 27 minuta, taman kada malo i temperatura bude krenula da pada, ali i prema prognozi danas neće biti izrazito toplo, mada definitivno bit će letnji dan, maksimalna dnevna danas od 26 do 29 stepeni, tako narednih dana od ponedeljka za po jedan stepen viša temperatura, ali i mogućnosti za povremene neku kišicu, stabilizacija vremena, da tako kažemo, malo više sunca ponovo tek od četvrtka.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave mestimične magle na deonici petlja Bela Palanka, granični prelaz sa Bugarskom, kao i na deonici petlja Leskovac jug, petlja Vranje, vidljivost je smanjena na 100 metara. Sedam časova i 16 minuta, pripreme za Beogradski metro i naravno i dalje traju, međutim ono što se uskoro očekuje, to su radovi uklanjanje staklenca i naravno iskopavanja, pošto je tu predviđeno naravno da bude jedna od metro stanica. Bajlonijeva pijaca takođe je jedno od mesta gde će se kopati uskoro i gde će biti metro stanica, međutim upravo te dve lokacije su naročito interesantne zato što će takođe biti iskorišćena prilika da i arheolozi dođu i da pogledaju šta će se sve otkriti tokom iskopavanja. I upravo je arheolog Milorad Dignjatović iz Muzeja grada Beograda najavio da će kompletan tim arheologa i stručnjaka biti prisutan tokom ovih iskopavanja. Jel se bukvalno tu očekuju da budu iskopano dosta toga interesantnog. Kada je reč o prostoru gde se nalazi staklenac i okolina Narodnog pozorišta, taj deo predstavlja, to se veoma dobro zna u arheološkim krugovima, pravu jednu riznicu i upravo se tu očekuju najznačajniji nalazi. Pre svega ostaci Karlovog bastiona iz početka 18. veka, dakle to je bio deo turskog, to jest austrijskog utvrđenja podignutog nakon osvajanja Beograda od Turaka, ali kada se bude sišlo ispod tog nivoa, tu su očekuju se pronalasti delovi rimske nekropole, a tu je u vreme Rimljana bio, da tako kažemo, industrijski deo tadašnjeg Singidunuma, bile su peći za proizvodnju keramike i upravo tu je moguće pronaći mnogo toga interesantnog. Dakle, tri su ključne pozicije: ugao Francuske ulice, gde se mogu nalaziti ostaci Vidin kapije, na samom prostoru naravno staklenca, gde se očekuje najveći obim iskopavanja. Dakle, šest arheologa, konzervatori, studenti i radnici će biti na terenu i to inicijalno istraživanje kada krene kopanje bi moglo da traje negde od 3 do 6 meseci, ali će se pratiti i dalje kada budu nastavljeni radovi, dakle kada se prođu ti slojevi gde se očekuju pronalasti iz određenih epoha, pošto se otprilike zna na kojoj dubini šta možete da očekujete. A kada je reč o Bajlonijevoj pijaci, ona je onako malo bliže Dunavu i tu se eventualno očekuju neka pronalasti koji bi mogli da sežu čak i do preistorije. Zato što su recimo ranije bilo poznato da su tu pronalažene kosti neandertalaca i moguće je da se u nekim dubljim slojevima, kada se bude skinuo taj les, da se pronađe takođe nešto interesantno. Naravno, sad se postavlja pitanje šta će biti sa svim onim što se pronađe prilikom iskopavanja nekih drugih metro stanica u drugim metropolama. To je onda iskorišćeno da se ostavi, da tako kažemo, na samom mestu pronalaska i da sama metro stanica bude deo, da tako kažemo, ima svoju malu muzejsku postavku. To sad sve zavisi od finansije, od odluka, ali sve ono što bude pronađeno, u svakom slučaju, ako ništa drugo, bit će sačuvano. Tako da, eto, kada budu krenula iskopavanja za metro, kao što je relativno skoro bilo sa iskopavanjima garaža u Vlajkovićoj ulici, gde je dosta toga interesantnog pronađenog, javnost će u svakom slučaju biti obavešteno o tome šta se to krije u dubinama grada.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: gori.
1: Servis 202.
2: Prema najnovijim rezultatima analiza, nijedan od 10 analiziranih uzoraka izvorske vode na javnim česmama u Kragujevcu nije ispravan za upotrebu. Istovremeno, voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod ispravna je za piće. Vodosnabdevanje u Obrenovcu trenutno je stabilno, ali nadležni apeluju na građane da racionalno troše vodu, naročito tokom letnjih meseci. Voda za piće ne bi trebalo da se koristi za zalivanje bašti, pranje dvorišta, trotoara, automobila, kao ni za druge nenamenske potrebe. Besplatni i preventivni ginekološki pregledi biće organizovani danas od 8 do 13 sati u Domu zdravlja u Prokuplju. Tokom akcije biće omogućeni ginekološki pregled, papa test i ultrazvučni pregled. Besplatni opšti internistički preventivni pregledi biće organizovani danas od 8 do 15 sati u zdravstvenoj ambulanti u naselju Varna kod Čapca. Meštani će bez zakazivanja i zdravstvene knjižice imati priliku da izmere krvni pritisak, urade EKG pregled, kao i da obave proveru šećera u krvi, holesterola i trigliceride. Prijave su na šalteru zdravstvene ambulante na dan pregleda. Centar za integraciju mladih i ove godine organizuje humanitarnu akciju Dan za limunadu, koja će biti održana danas. Sav prihod od prodate limunade u 40 beogradskih kafića biće namenjen za kupovinu školskog pribora za decu koja borave u svratištima u Krvskoj ulici i bulevaru Arsenija Čarnevića.
1: Servis 202.

Da, bile su to vještice, a u 20 minuta do 8 časova krajnje vreme da se okrenemo nekim drugim temama, a po prvi put nešto što pretpostavljam i onako već izaziva dosta debate, međutim bit će interesantno videti objedinjeno na jedno mesto. Naime, prvi međunarodni festival u Srbiji posvećen filmovima nastalim uz primjenu veštačke inteligencije bit će upravo održan od danas pa do srede 8. jula pod nazivom iFilm Fest Srbija. Taj festival organizuje Fakultet savremenih umetnosti, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije i Srednja škola za informacione tehnologije. I ovogodišnje izdanje festivala okupilo je više od 1700 prijavljenih filmova iz 126 zemalja i teritorija, čime je eto, ovaj iFilm Fest Srbija već u startu postao jedna od najvećih međunarodnih manifestacija posvećenih filmu nastalim uz pomoć veštačke inteligencije, naravno u ovom delu Evrope. Svečano otvaranje biće održano na Fakultetu savremenih umetnosti od 17 časova i sad, pošto pretpostavljam da su svi na ovaj ili na onaj način imali kontakta sa veštačkom inteligencijom, ako ništa drugo, makar u malom razgovoru sa ChatGPT-em ili Gemini-em ili nekim već drugim od tih veštačkih inteligencija koje

se koriste. Pretpostavljam da su možda mnogi već i koristili u svom radu ili su makar malo eksperimentisali, možda bude interesantno nekome da ode i da vidi, izbor je ogroman, ne znam sad šta je sve obuhvaćeno i su u ovoj najavi se ne precizira, ali pretpostavljam da ima dosta naravno kratkih radova sa različitim interesantnim idejama. Tako da šta je sve veštačka inteligencija tu mogla da stvori i na koji način, to će svakako biti jedna od velikih pitanja koja će na neki način biti tematski obrađivana i na ovom festivalu, a gde sve to vodi, a o tome pretpostavljam da će se pričati narednih godina i da vidimo koliko će sama veštačka inteligencija pokazati svoju kreaciju ili to i dalje ostaje kao jedna dobra alatka, ali u saradnji sa nekom ko živim bićem koji ima ideju šta bi zapravo hteo da predstavi svetu. No, u svakom slučaju, AI Film Fest Srbija od danas pa do srede 8. jula, svečano otvaranje 17.00 Fakultet savremenih umetnosti.

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas! Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na deonici Sombor-Bogojevo u mestu Šonta, ulici Jugoslovenskoj.

0: 8:04, ovaj ustanak Beograda 202, lagano buđenje je subotom i nedeljom, naravno sve do 10:00, a sada, evo u ovom početku trećeg sata druženja, da najavimo da će u prostoru ZU Planeta u Nišu, ali sutra, biti organizovano posebno filmsko veče na otvorenom. Za posetioce će biti obezbeđena ponuda hrane i pića, broj mesta je ograničen, a šta će biti od filmova, to će očigledno biti jedno prijatno iznenađenje. Letnji bioskopi uvek mogu da budu, to jest leto pruža priliku da gledamo malo filmove i na otvorenom, i to pod zvezdanim nebom može da bude jedan onako specifičan događaj. A eto, dakle, sutra posebno filmsko veče na otvorenom u Nišu. Ako budete bili, javite nam kako je sve to prošlo. 8:06, nastavljamo lagano buđenje uz Mariah Carey i Fantasy.
1: Welcome to the Fantasy.

8:17, ako se pitate kako rashladiti Beograd i druge gradove, pošto naravno beton i asfalt su svuda oko nas, dobar primer bi mogao da dođe iz grada Medellin u Kolumbiji. Sad, pretpostavljam da će mnogi imati drugačiju asocijaciju kada se pomene Medellin i Kolumbija, ali oni su 2016. godine pokrenuli projekat pod nazivom Zeleni koridori. I osnovni cilj je bio da se ublaži efekat urbanih toplotnih ostrva i smanji zagađenje vazduha. Šta su Kolumbijci uradili? Pa, zasadili su ni manje ni više nego 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka u više od 30 zelenih koridora. 18 je išlo duž ulica Javenija, a 12 uz rečne tokove. Projekat je definitivno unapredio kvalitet vazduha, čak priveo kao povratak lokalnih životinjskih vrsta, naravno osvojio brojne prestižne nagrade. A oni su u okviru tog projekta, gde su mogli, beton i asfalt zamenjivali propusnim zemljištem, vegetacijom koja upija kišnicu, sprečava zadržavanje toplote, naravno krošnje drveća su obezbeđivale dodatni hlad i snižavanje temperature. E sad, kada smo kod tog sniženja temperature, efekti su bili takvi da je prosečna temperatura u Medellinu pala za oko 2 stepena, u nekim delovima grada taj pad je iznosio u proseku čak 3 stepena, što priznaćete nimalo nije malo. Zeleni koridori naravno su pomagali u zadržavanju prašine, drugih zagađujućih čestica iz vazduha, smanjivali buku, dakle koristi su bile brojne. Projekat naravno nije to moglo preko noći, od 2016. taj projekat je trajao godinama, ali je definitivno dao rezultat, tako da recept imamo. Samo je sada pitanje da li želimo i hoćemo da ga primenimo i da li smo potencijalno zadovoljni time što je u ovom slučaju Medellin u Kolumbiji uspeo da uradi za eto recimo nekih desetak godina.

0: servis 202.
1: Dom zdravlja Niš organizuje bazar zdravlja danas od 10 do 12 sati u parku preko puta glavne železničke stanice u Nišu. Građani će besplatno moći da provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi i indeks telesne mase, kao i da obave pregled kože i mladeži i dobiju savjet o prevenciji i očuvanju zdravlja. Besplatne preglede mladeža za sve građane, bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu ili ne, biće organizovani danas od 9 do 13 sati u Domu zdravlja u Boru. Cilj akcije je rano otkrivanje promjena na koži i podizanje svesti o značaju preventivnih pregleda. Voda u Đetinji bezbedna je za kupanje i rekreaciju, saopštuje Zavod za javno zdravlje Užice nakon objavljenih analiza. Građanima se ipak preporučuje da ne dolaze na kupalište ukoliko imaju simptome respiratornih ili drugih infekcija, kao i da se nakon kupanja istuširaju, redovno peru i dezinfikuju ruke. Na području Subotice od danas do 10. jula od 18 do 23 sata biće izvedena akcija suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Nadležni upozoravaju pčelare da zaštite ili izmeste košnice, jer su preparati koji će biti korišćeni toksični za pčele. Dečja manifestacija letnje večeri 2020.

0: 2026. počinje sutra i trajeće do 30. avgusta u Bajinoj Bašti. Najmlađe očekuju pozorišne predstave, animatori i popularni crtani likovi. Program će biti organizovan svake nedelje od 20 sati na gradskom trgu, a u slučaju lošeg vremena biće premešten u gradski bioskop.
1: Servis 202.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na Affinity.rs i Affinity aplikaciji.

Da, bio to Harry Styles, američke devojke, a 9 časova i 15 minuta pravi trenutak za priču o putovanjima i o nekim destinacijama koje bi mogle da se posete tokom jula, a koje možda ne bi morale da vam izbace toliko puno para iz džepa, a da opet nije reč o nekim domaćim varijantama, s tim što kada je reč o domaćoj ponudi, ona jeste raznovrsna, banje, jezera, reke, planine, ali umeju da budu i ova doba godine neke od njih poprilično finansijski zahtevne. Naravno, kada je reč o domaćim destinacijama, prednost je kraći put, ali najpopularnija mesta definitivno i nisu baš toliko jeftina. Dobro, da krenemo recimo sa Grčkom. Jedan od predloga onih koji malo više prate kretanje cene je Neipori. Zašto? Zato što to nije ostrvo, nije mondensko mesto, nema cenu popularnih delova Halkidikija, tako da tokom jula studio ili manji apartman za dve osobe možete da nađete negde od 40 do 70 evra po noćenju. To sad nije ni, kada se pomnoži sa brojem dana, nije možda ni toliko jeftino, ali definitivno je za razmatranje, a agencijski aranžmani mogu biti povoljniji po osobi. Savjetuje se da treba proveriti šta ulazi u cenu: prevoz, klima, boravišna taksa, udaljenost od plaže. Kada je reč o cenama onoga što možete da pojedete, giros pita 4 do 6 evra, parče pice 3 do 4, kafa od 4 do 6 evra, što za kafopije ne verujem da je baš toliko popularno. Pivo od pola litra se kreće negde od 4 do 5 evra, a ležaljke često funkcionišu kroz poručbinu ili set od oko 10 evra. Naravno, prvi red i ležaljke na plažama sa barovima svakako mogu da budu skuplje, ali recimo to je jedna od opcija. Ulcinj i Doni Štoji se navode kao opcija broj 2, sa obrazloženjem da je tu najlakši put ako idete kolima. Ali ono što može da pokvari budžet, verovali ne, su ležaljke. Kada je reč o apartmanima za 2 do 3 osobe, one mogu da se nađu negde od 40 do 55 evra. Naravno, postoje i skuplje varijante od 60 do 90, to je reč o novim i bolje opremljenim apartmanima. Kafa i pivo na plaži od 2 do 5 evra, jednostavni obrok od 8 do 15, pizza se kreće u rasponu od 10 do 17 evra. Međutim, kao što već rekao smo, ležaljke su najveća zamka. Komplet u julu često se kreće od 12 do 25 evra, tako da Ulcinj ostaje povoljan ako se spava malo dalje od mora i ako se deo obroka rešava u apartmanu. Za one koji možda razmišljaju o Albaniji, Saranda bi trebalo da bude interesantna opcija. Atraktivnija na fotografijama, u špicu brzo gubi prednost, zbog toga bi jul mogao, početak jula možda bila interesantnija, i oni koji su bili tamo kažu da bi Saranda bila bolja kao baza. Ima više smeštaja, prodavnica i restorana. U julu pristojan smeštaj za dve osobe između 45 i 80 evra po noćenju. Apartmani uz more često prelaze 100 evra. Hrana i dalje jaka strana Albanije. Burek od 0,5 do 1 evra, giros 2 do 3 evra, kafa 1 do 1,5 evra, lokalno pivo je od 2 do 4. Jednostavan obrok negde 7 do 10 evra, tako da kada vidite cene koje ćete dati za hranu, to je definitivno prednost. Ako ćete do Italije, Rimini bi mogao da definitivno dođe u obzir kao racionalna odluka za mesec jul. Nije za najniži budžet, već dakle za one koji žele Italiju bez cena skupljih obala. Prednosti su hoteli, pansion i paketi sa plažom, a pun pansion u jednostavnim hotelima kreće se od oko 60 do 70 evra po osobi na dan. All inclusive paketi sa plažom uglavnom su od 6 do 850 evra za 7 noći po osobi. Plaža nije usputan, trošak dve ležaljke i suncobra negde od 12 do 25 evra. Naravno, bolji redovi, cena će da ide i više. Kafa je od 2 do 2,5 evra, pizza od 7 do 12, pivo od 3 do 5, tako da cene obroka tu i nisu toliko strašne. I konačno Kipar, naravno tu u obzir dolaze recimo Larnaka i okolina, i Larnaka je naravno uslovna opcija za jeftino jelovanje, za letovanje u julu.
Dobra je, kažu, ako se samo nađe povoljan let. Naime, bez jeftine aviokarte, Kipar lako ispada iz kategorije povoljnog odmora. Smeštaj u centru u julu je negde od 75 do 100 evra za dve osobe. A kada je reč o cenama ležaljka i suncobrana, one su ostale oko 2,5 evra po komadu. Suvlaki ili neki jednostavni obrok od 6 do 10 evra, odlazak u tavernu će vas koštati oko 10 do 15 evra po osobi, pivo je oko 3 evra, kapućino može da bude i malo skuplje, ide do 4 evra. Dakle, to su vam neke okvirne cene za razmatranje. Dakle, ako imate neku jeftiniju varijantu, vi nam slobodno javite. Ovo je ono što su neki stručnjaci onako malo bacili na papir i stavili kao potencijalne destinacije za odmor u julu.

0: Servis 202.
1: Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran danas ispred shopping centra Stadion u Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 13 do 16 sati. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Pančeva biće izveden uređajima sa zemlje danas od 19 do 23 sata, a u pojedinim delovima grada biće primenjeno i zadimljavanje. Nadležni apeluju na pčelare da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. U Ašanju, opštini Pećinci, u toku je Gibanicijada. Drugog dana manifestacije, danas u 18 sati, posetioci će moći da obiđu izložbu ručnih radova i gastronomskih specijaliteta udruženja žena, među kojima će posebno mesto zauzeti tradicionalna gibanica. U opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu sutra od 8 do 14 sati biće objavljena besplatni skrininzi na tumore jetre i kože. Pregledi su namenjeni punoletnim građanima bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje, a broj pacijenata je ograničen. Od ponedeljka 6. jula menja se režim parkiranja u beogradskoj opštini Zemun. Plava zona prelazi u zelenu, a naplata i kontrola parkiranja obavljaće se radnim danima od 7 do 21, kao i subotom od 7 do 14 sati. U zelenoj zoni važiće uobičajena pravila i cene parkiranja.
0: Servis 202.

0: na svetskom prvenstvu u fudbalu, ali i te kako što se makar nas tiče i na tenisu, s obzirom da se Novak Đoković plasira u četvrto kolo Wimbledona posle velike pobjede protiv 28. tenisera sveta Francuza Artura Rideknesha, savladao ga je sa 3-1 u setovima. Kada smo već pomenuli naravno fudbal, u osminu finala plasirali su se Egipat, Argentina i Kolumbija, utakmice koje su igrane sinoć i tokom noći. Australija, Egipat, penalima 4-2, posle regularnih 90 minuta i produžetaka bilo je 1-1, onda tokom noći ko je gledao, gledao je, ko nije, moći će danas naravno da vidi reprizu. Argentina, Zelenorodska ostrva, posle 90 minuta 1-1, u produžecima 3-2, a Kolumbija, Gana 1-0. Inače, večeras od 19 časova igraju Kanada, Maroko, 23 časa Paragvaj, Francuska, a više o sportskim dešavanjima slušamo od Snežane Pantović.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderkneša, koga je savladao sa 3-1 u setovima. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safiulin, 132. teniser sveta. Novak Đoković će igrati za svoju 106. pobedu i time bi pretekao Rodžera Federera na večnoj listi ovog Grand Slema. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u prvom kolu OTP Kupa Gruziju sa 21-10 u Budimpešti. Srbija će danas igrati u drugom kolu protiv Mađarske od 20 časova. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, nadmetaće se za 5. mesto na svetskom prvenstvu sa Crnom Gorom. U razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta Srbija je juče pobedila Japan 29-27, a Crna Gora je bila bolja od Norveške sa 30-28. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 20 godina, startuju na prvenstvu Evrope protiv Islanda danas od 17 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u prijateljskoj utakmici nerešeno u pripremama sa Lincom 2-2, iako su vodili sa 2-0.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
0: Eko.

Da, bilo je to Avril Lavigne, nekih 7-8 minuta do 10 časova, pravo vreme da se lagano pozdravimo sa vama. Naravno, subota je muzički definitivno dan na talasu 202. Sa Vesnom ćete biti u top listi od 10 do 13, onda vas u džuboksu čeka Milan Ćunković i brojni interesantni malo stariji izvođači, a kod Ivane Pataković u emisiji Tu i tamo od 16 sati Jedna li vredna, dakle pesme sa samo jednom reči u nazivu. Malo možda specifične, otkrićete već. Sa vama bili Miloš, Nikita, Vladimir, Vreme, Alizi i moji Lolita. Najnovije vesti, onda top lista. Želim vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg Srpska Crnja kod Bezdana. Saobraćajnica Osmeh Vojvodina ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova.

34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsednik Donald Trump podržao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve, Papa Pav XIV, u svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio čestitku američkom predsedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država. Putin je izrazio uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Čestitku je uputio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je poručio da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rešenje za globalna i regionalna pitanja. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneja, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana je doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri iz spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je posle penala savladao Australiju sa 4-2, pošto je nakon 120 minuta rezultat bio 1-1. Argentina je posle produžetaka pobedila Zelenorodska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 1-0 slavila protiv Gane. Večeras počinju dueli osmine finala. Od 20 časova sastoju se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme. Pretežno sunčano, uz povremeni jak severni i severozapadni vetar na severu istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u finalno izdanje Top liste. Ista meta, isto odstojanje, 40 najboljih poređenih na osnovu broja vaših glasova pristiglih u toku prethodne nedelje. Isti način i glasanja, ista pravila, samo je redosled drugačiji u odnosu na prethodnu subotu. A što se glasanja tiče, 064-020-2200, to je broj za SMS i Viber poruke, program 202@gmail.com, mail na koji možete da glasate, koristite i društvene mreže ako vam je to najzgodnije. Za pet pesama danas, s obzirom da je subota, možete pošaljete, ali samo po jedan glas. Čipi, Nikita i Vesna sa vama u današnjoj top listi, a počinjemo uz najavu jednog koncerta sa mesta broj 40. Britanski alternativni rock band Black Country New Road nastupit će u Doroćel placu u Beogradu 12. avgusta. Publika može da očekuje, kažu iz benda, materijal iz njihove najnovije ere, razvijen u saradnji sa producentom Jamesom Fordom, poznatim po radu sa sastavima Arctic Monkeys i Fontaines DC. Uz najavu koncerta benda Black Country New Road slušamo pesmu Besties.

35. mesto za Remi, singl Djevojke sa njenog prvog solo albuma Gola, i zanimljivo da je ona mnogo poruka u ovoj pesmi imala za devojke, između ostalog da je žena ženi krug, odnosno svim ženama, a da primećujem kad glasate da uglavnom muškarci glasaju za ovu pesmu. U svakom slučaju, hvala, 35. mesto, pad sa 11. za Remi, ali eto, tu je još uvek na top listi. Strani novitet na 34. mestu, Passenger, pesma američkog kantautora Alexa Warrena, kao treći singl objavljen sa njegovog predstojećeg drugog studijskog albuma Wild Child.

Subota je 33. mesto za novi beogradski indie band, indie rock band Mitsko Biće i njihovu pesmu Danima sa debitanskog albuma pod nazivom Došlo vreme da se biće menja. Red je da čujemo i malo lektire, kao i prethodne subote na 32. mestu Prefab Sprout, The King of Rock and Roll, single engleskog pop benda, drugi sa albuma From Langley Park to Memphis, i ova pesma ostala njihov najveći uspeh na top listama u rodnoj im Britaniji, 7. mesto, i tu je provela 11 nedelja. Prefab Sprout i The King of Rock and Roll.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Slušali smo Mihajla u pesmi Nešto se lepo dešava, 25. mesto. Pesma donosi intimnu, emotivnu priču o unutrašnjim borbama. Bio je to Mihajlo, hvala vam na glasovima. Ovo što je Moroder pitao, ima nešto što se zove penzija, znate šta ste pitali, pa vam i odgovaram. A podsjetit ćemo se jedne starije pesme na podlisti Made in XU Boje, nekadašnji ženski rock sastav iz Novog Sada. Iza sebe su devojke ostavile 4 albuma alternativnog urbanog zvuka. Danas ih slušamo u pesmi Ja sam radosna.

Novi singl grupe Fit, 23. danas Odvedi me, a ova pesma najavljuje i njihov novi album. Na 22. poziciji provereni hitmaker Teddy Swims i pesma koju već neko vreme slušamo na top listi, Mr. Know It All.

Bila je ovo Zoe Kida u pesmi Bolje sutra, novi singl sa njenog albuma Cosmic Delivery. Kaže da se i u ovoj pesmi na albumu nije vodila trendovima, već ličnim afinitetom. 21. mesto kao i prethodne subote, a sada još jedna pesma sa pod liste, sviraju to ponovo Sam Untouched, numera australijskog dua Veronica sa njihovog drugog studijskog albuma Hook Me Up iz 2007. Inače, prošle godine ova pesma je izglasana kao treća u anketi Triple J Hottest 100 australijskih pesama. Slušamo Veronica's i Untouched.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Eko. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. BGP, RTS, u prodaji.
3: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Eko.

Lane, jedna od njih je i Days We Left Behind, koju smo upravo čuli, a do vesti u 3 minuta do podneva, koje ćete čuti od Vlade, slušat ćemo grupu Budni i single Tama.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodina od Bačkog Brega do Okljajićeva dužine oko 34 km trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istakao je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. Vučić je naglasio da gas, struja i dobri putevi privlače investitore, kao i da država ne gradi samo nove saobraćajnice, već ulaže i 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34. godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služio je patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsednik Donald Trump podržao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV. U svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Vašington su stigle čestite iz Moskve. Predsednik Rusije Vladimir Putin je izrazio uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rešenja za globalna i regionalna pitanja. Generalštab oruženih snaga Ukrajine saopštio je da se grad Konstantinovka nalazi pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga i da nisu tačne informacije o izjavi ruskog predsjednika Vladimira Putina da su ruske trupe zauzele taj grad u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na grad Sumi najmanje 4 osobe su poginula, nekoliko desetine je povređeno. Ukrajinske snage napale su dronovima, Sankt Peterburg pograđen je naftni terminal. Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe Expo 2027, najavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i dodao da je to potvrda da Srbija ume da bude most u sve više podeljenom svetu. Čadež navodi da se danas pregovara o svemu, o lancima snabdevanja, klimi, podacima i veštačkoj inteligenciji. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastoji se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu RTS-a, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj i Francuska. Danas pretežno sunčano vreme uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni.

Rainy Night in Soho, obrada pesme grupe The Pogues u izvođenju Brucea Springsteena, jedna od obrada koje su urađene za album snimljen u čast Shane'a McGowana, mesto broj 10 za Brucea Springsteena. A na devetoj poziciji bend Vizelj, koji je objavio novi video singl Neću biti sam, kojim je započeo i festivalsku sezonu. Ako budete blizu, moći ćete da ih čujete na OK Festu na Tjentištu 19. jula, kao i na Vibe Festu u Kragujevcu 25. Deveto mesto, Neću biti sam.

Svakako ste prepoznali film i Srce na cesti, pesmu sa albuma Sunce sija, petog studijskog izdanja ovog benda. Inače, ovaj album je imao platinasti tiraž. Osmo mesto za film, a sedmo za Laku. Posle duže pauze on je obradovao publiku novim singlom, video spotom za pesmu Radnica, autor je muzike i teksta. U pevanju mu je pomogla sestra Lela. Laka je u pesmi rekao sledeće: svakome je potreban neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga možeš da se osloniš i neko ko će trpeti sva tvoja dobra i loša svakodnevna stanja. Slušamo pesmu Radnica.

Kaže Snežana u poruci Gretica. Jeste, ovo je bila Gretica u novoj pesmi Play Your Games, za koju kada se pojavila su kritičari govorili da podseća na vreme albuma Led Zeppelin 3. Greta Van Fleet, američki bend, posle 3 godine je objavio novu muziku, a kažu da ova numera govori o onoj divnoj prirodi trenutka koji treba zgrabiti i iskoristiti. Šesto mesto za Gretu, pad sa drugog, ali još uvek dobro i visoko plasirani. Promenit ćemo sada i zvuk i ritam. Vicko Milatović, jedini živi osnivač Riblje čorbe, u pesmi Tri goluba, koju je posvetio Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajko Kojiću, mesto broj 5.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

Najveći napredak tokom prethodne nedelje sa 40. na čak 4. mesto britanski alternativci Skank Anansi koji će održati veliki koncert 17. jula u Luci Beograd. Čuli smo ih u pesmi Hedonizam. Inače, to će biti njihovo drugo gostovanje u našem glavnom gradu. Bili su 2010. a harizmatična Skin ekipa generalno se u Srbiju vraćaju posle 10 godina. 2016. su bili headlineri 6. Arsenal Festa u Kragujevcu. Dakle, Skank Anansi, mesto broj 4, a na trećem sa albuma Kažu pčele umiru pesma Danas nisam svoj parni valjak.

In the Stars sa albuma Foreign Tongues. Evo još koji dan je samo ostao, 10. jula izlazi novi album Rolling Stonesa, sa kojeg smo čuli vodeći single na mestu broj 2 prošle subote. Stonesi su bili 10. I ako ste mislili da su se umorili, ne, nisu. Juče pročitao kako je Jagger izjavio da već ima pripremljene pesme i za sledeći album. Pa eto, do sledećeg, da mi prvo preslušamo ovaj koji stiže 10. jula. Svaka njima časti. I tako smo stigli polako do kraja današnje top liste. Veliko vam hvala na glasovima. Slali ste nam i neke želje, ali ovo je top lista, pa nismo u prilici da vam ih ispunjavamo. Petkom uveče muzički dragstor, iskoristite tu priliku da čujete ono što želite, a među pesmama koje volite sigurno će biti neka za koji minut počinje Jukebox, 415. emisija. Ćunko će vam se pridružiti, Janis Joplin, Joe Cocker, ali i Dubrovački trubaduri i mnogi drugi. Dakle, emisija za ljubitelje starije muzike. Još jednom hvala na pažnji i glasovima. Stižemo do mesta broj 1, drugi singl, gde je Barbara Sad, električnog orgazma, sa novog izdanja U magli sjaj, pesma

Inače nastala u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom, sa kojom je bend sarađivao 1992. na kultnom filmu Crni bombarder, a gde je Barbara sad je pesma nastala iz instrumentala Barbarina tema iz filma Kako je propao rock'n'roll. Mesto broj 1, prijetan vikend, električni orgazam Anica Dobra, gde je Barbara sad, pozdravljava vas Robert, Nikita i Vesna.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
4: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk sing-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
0: Eko.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Jukebox. Jukebox 202.
3: Dobar dan i dobrodošli u 415. druženje subotom popodne na talasima Beograda 202 u emisiji Jukebox i odmah ćemo da saopštimo jednu važnu informaciju. Sada pored redovnog termina subotom u 13 do 16 sati Jukebox možete da slušate i reprizno u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći, dakle ako propustite ovaj naš redovni subotni termin, tu je noć između nedelje i ponedeljka. U sledećem sastavu smo danas za početak Nena, Robi i Ćunko, naravno prvo neke naše želje, naši predlozi, onda vaše želje, ono što ste vi predložili. Dobar deo emisije bit će posvećen tome. U svakom slučaju nadamo se da je to i danas vama jedan lep koktel. Gloria Gaynor, I Will Survive, za dobar ritam za početak današnjeg jukeboxa, a onda sledi Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

grupa Kod, jedna od najznačajnijih pesama u njihovoj diskografiji, Dođi mi na čaj, debi album Dođite na čaj je objavljen 1977. godine. Naslovna numera, možemo tako da kažemo, naslovna numera je prethodno objavljena i na singlu, a muziku je komponovao gitarista i vođa ovog sastava Enes Bajramović, tekst je napisao Ranko Boban. Album je ostvario dosta veliki uspeh tada na jugoslovenskoj sceni. Pesma se često vrtela na Radio Sarajevo i na mnogim drugim, naravno, radio stanicama. Evo i 2026. godine u Jukeboxu još uvek vrlo rado je slušamo. Slade, Goodbye, T. Jane, Stigla želja od Brune i od Đorđa iz Vrnika za početak. Bojice su setili iste pesme. Zanimljivo, kaže poruka. Da se podsjetimo, Jim Morrison nas je napustio na jučerašnji datum, daleki 1971. godine. Nekolicina vas je poslalo poruku sa tim sadržajem i nekolicina vas je poželjalo Dorse, recimo Goran, The End. Slušat ćemo Dorse malo kasnije tokom emisije, budite strpljivi. Svakako sada sledi Amy Stewart i Knock on Wood, nešto što često slušamo i u ovoj verziji i u originalnoj verziji Eddie Floyda. Ovo je disco varijanta s kraja 1978. godine. Pesma Knock on Wood doživela veliki uspeh i u ovoj verziji. Sledi Liv Garrett i I Was Made for Dancing.

jedan od najvećih hitova disco ere, Anita Ward i Ring My Bell. Zgodno je uvek podsjetiti da ova pesma zapravo uopšte nije bila namenjena njoj. Prvobitno je napisana za mladu pevačicu Stacy Letisovu. Trebalo je da govori o tinejdžerima koji pričaju telefonom i od tuda naslov Ring My Bell. Međutim, kada je Letisova potpisala za drugu izdavačku kuću, pesma je ponuđena Anita Ward, tekst je izmenjen kako bi zvučao zrelije i zavodljivije, i evo to postade disco klasik. Da vidimo šta tu imamo od silnih nepročitanih poruka do sad već pristiglih i putem SMS-a i putem Vibera. Pozdrav za Jukebox, krenuli ste žestoko kao i uvek, moja želja je Story in Your Eyes, Moody Blues. Pozdrav od Radete iz Kljajićeva. Aleksandra kaže ovako: Jugoslavija je umela da francuske šansone pretvori u svoje malo bisere. Volim, ja volim, u interpretaciji Senke Veletanić, nastale prema velikom hitu Mišela Polnareva Love Me Please Love Me, ali u domaćoj verziji po tekstu Zafira Hadžimanova dobila je sasvim novu emociju, nežnu i bezvremenu. Zaista jako lepo je to napisano. Hvala na ovakvoj poruci, hvala za odličnu muziku i atmosferu oko Može. Elton John, Saturday's Night's All Right for Fighting, još jedna želja pristigla putem Vibera. Sada smo na domaćoj teritoriji. Ono najznačajnije i najzanimljivije što je iza sebe ostavio nekadašnji kralj disko žurki Boban Petrović je svakako veliki hit sa grupom Zdravo, Weekend Fobija. A onda idemo ponovo među planetarne hitove, Del Shannon i Runaway.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog požara vidljivost je trenutno smanjena na deonici autoputa između petlje Niš-Jug i petlje Merošina u smeru Niš-Leskovac. Ekipe su na terenu.
3: Eko. Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Goodness gracious, great balls of fire!
1: Pre nekoliko minuta, između ostali, stigla nam i ova poruka: teško je ne zaplakati kada slušate Večnu devojku kako uživo peva Večnu Summertime. Dragan iz Beograda, naravno slušajući Janis Joplin, je ovo napisao. Onda je usledio Jerry Lee Lewis i Great Balls of Fire, jedna od najznačajnijih rock'n'roll pesama iz tog ranog perioda, 1957. godine. Pesma je dostigla prvo mesto na britanskoj listi singlova, na američkoj country listi, drugo mesto na američkoj pop listi, eto malo te statistike, zašto da ne. U prvih 10 dana inače prodata u više od 1.000.000 primeraka, što je za to vreme bio ogroman uspeh. Naravno, Beogradsko proleće, stiže poruka ovakva: 71. godina, ja ljubim te, i Zlatko Golubović, vaša emisija kao koncert gde se nižu naše želje, šaroliko, više mi leže stvari lagane, sklopim oči.

znači uživam, tako piše Božica, Tanto Karaja, Guido Renci i njena želja. Želi bih da čujem na dalinu verzija Borisa Dvornika i Olivera Dragojevića, to je napisala Ivona, jedan Saša bi da čuje nešto od grupe Bad Company. Pozdrav stiže i od Teše iz Valjeva, BB King i Janis Joplin, Piece of My Heart, njihova zajednička verzija. Još mnogo toga nam je lepog stiglo, nadam se da ću pročitati veći deo toga. Ono što je često među vašim željama, sada je jedan od naših predloga, ali svakako čini mi se da ćete prihvatiti i ove subote kao da je vaša želja, da da topis je grupa Time i Neuništiva, Velika Makedonija, koja se i dan danas peva na raznim koncertima, ne samo kad je Dadu na sceni, a onda stiže i Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Današnji niz vaših predloga počeli smo evo za kraj prvog i početkom drugog sata druženja uz Edija Kokrena i Summertime Blues, Nenina želja. To beše Summertime Blues, 58. godina. Pesmu je i napisao i izveo Edi Kokren. Ona je postala univerzalna himna tinejdžerskog bunta i frustracije. Nastala je za 45 minuta. Cape Heart, Jerry Cape Heart, njegov menadžer, je izjavio da je do tada bilo mnogo pesama o letu, ali nijedna o letnjim mukama, i tako je nastao Summertime Blues. Pozdrav sa proslave 105, pa u zagradi slovima 105 godina mature, čisto da ne pomislimo da je greška, generacija 72. izbora, muzika i sve ostalo izvanredno. Hvala, još jedan veliki pozdrav za Bor, imam utisak da nas danas pola Bora sluša. Fenomenalno. Graham Parker, The Beating of Another Heart, takođe među vašim željama. I još jedna poruka iz Bele crkve. Sve što sam rekao za Bor odnosi se i na Belu crkvu, definitivno. Ovoga puta Šaransko jezero, kaže: najbolji ste, hvala, najlepše. Riki je poveri kome vore i pesma još jedna među vašim željama. Onda Ten Years After, Love Like a Man, Jova iz Novog Sada je poželeo da čuje. Onda Small Faces, Šalisa, da čemu pozdrav stiže od Miodraga. Sada za romantične duše, po ko zna koji put u džuboksu, ali siguran sam da će velikoj većini danas to da prija. Dubrovački trubaduri, Noćna muzika ili ti La muzika di note. Ono što će posle uslediti, Fleetwood Mac i All Well.

Među vašim predlozima prošle subote bili su i Black Sabbath i Children of the Grave, jedna od najvažnijih njihovih pesama, 71. godina album Master of Her Reality. Iako zbog muzike same i naslova mnogi su mislili da je pesma o hororu, o okultizmu, njena poruka je zapravo suprotna. Tekst govori o strahu od nuklearnog rata koji je početkom 70. bio veoma prisutan tokom hladnog rata. Bazista Geezer Butler napisao tekst kao upozorenje da bi ratovi i mržnja mogli da unište budućnost čovečanstva. A Zoran ima interesantno zapažanje. Summer Time Jenny Joplin počela je srednjevekovnim instrumentima, kao da su uvod svirali dubrovački trubaduri uz prizvuk Petera Greena. Da. Jednoj ženi, Zlatko Manojlović, takođe među vašim željama danas, onda putem Vibera stigla poruka iz Australije. Baš je prio disco blok prošle subote, naročito čak dve pesme braća La Bionda. Može li Nick Stracker benda Walk in the Park ili baš stara The House is Haunted by the Echo of Your Last Goodbye u verziji Glena Kreja. Sve je to napisao Nedeljko. Veliki pozdrav za Australiju. Australija, mogu da kažem, nesrećno ispala sa mundijala posle penala od Egipta. Sister Morfine, Rolling Stones i Sly Guitar Ride Kudera, pozdrav od Miroslava, da, iz Niša. Boja nam se javlja iz Valjeva, Atomsko sklonište i njihov legendarni Laganić bez kaputa, to je njegova želja. Sada ćemo da slušamo Suzy Quatro, 48 Crash, još jedan vaš predlog, jedan od njenih najpoznatijih hitova iz 73. godine i pesma koja je učvrstila njen status zvezde glam roka. Suzy Quatro, onda Sex Pistols, kažu God Save the Queen, malo panka u džuboksu, zašto da ne.

Legendarni Mišo Kovač i klasik njegov Ostala si uvijek ista. Ovom pesmom Mišo Kovač je pobedio na festivalu Hit Parada 1975. Iste godine pesma je objavljena na single ploči, a iduće godine na istoimenom albumu koji je prodat u 200.000 primjeraka. Inače, legenda kaže da je na toj Hit Paradi trebalo da nastupi i Bijelo dugme, međutim kada je navodno Goran Bregović čuo pesmu Ostala si uvijek ista, odlučuje da nema šta da traži i otkazao je učešće Bijelog dugmeta. Pesmu inače biralo 100 novinara iz cele bivše Jugoslavije, od kojih je čak 99 glasalo za ovu numeru. Više nego ubedljiva pobeda, nema šta. Dobar dan svima vam u studiju i slušalcima. Moj predlog je Jackson 5 Mama's Pearl, da se setimo Michaela Jacksona koji je preminuo 25. juna 2009. u svojoj 50. godini, podseća Marko, Dalida i Alain Delon. Parole, parole, takođe želja pristigla putem SMS-a, tu je i Viber. Naravno, ove letnje nedelje predlažem Summer in the City, ali moja želja je Terry Dactyl and the Dinosaurus, Seaside Shuffle, BHV, veoma slušana u svim situacijama. Stiže podsjećanje putem Vibera. Zlatko Manojlović ponovo i grupa Dah, Šošana. Mogli bi u narodnoj emisiji da čujemo čuveni nemački ženski trio Arabeski u Friday Night. Saša nam piše i predlaže to, Crying Time, Ray Charles u nekoliko poruka. Danas slušam Summertime Blues, ali mi proleti verzija od Who koja je žešća. Jedna konstatacija putem Vibera. Dina, 10 meseci oduševljena listom, samo nastavite, pozdrav iz Čačka, fenomenalno zaista. Znači, ne slušaju na samo generaciju od 7 do 77, već bukvalno od 10 meseci pa do ko zna koliko. Sjajno, 064-0202-200, tu smo sve do kraja emisije, naravno SMS i Viber. Još jedna velika pesma sada, Donovan i Atlantis, vaš predlog ovoga puta, to je poželeo da čuje Laza. Onda ćemo slušati Sweet the Sixteens.

nam se i danas javlja i kaže ovako: pesmu i želju bih posvetila mojoj ljubavi Banetu, vernom bratiocu kroz život i sve džuboksove, kao poslednji pozdrav Love of My Life i Queen. Tako nam je napisala Marija. Mariji želimo da trenutke tuge što lakše, ako ikako moguće, prebrodi. Olivera Katarina je ono što sledi. Numera je Ljubav, jedna velika pesma iz njenog opusa, pesma koju često poželite da čujete, pa je tako bilo i prošle subote.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

Slušali ste u prethodnih nekoliko minuta. Prvo, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children za Toleta, zatim i Led Zeppelin, Good Times, Bad Times za Bruna. 69. godina, debitanski single Led Zeppelin, prva pesma na njihovom legendarnom prvom albumu. Ova numera je mnogi smatraju odmah postavila standarde za čitavu karijeru benda i u to vreme redefinisala zvuk hard roka. A vi ste u prethodnih nekoliko minuta poželili nešto sasvim drugačije putem SMS-a, dva evergreena domaće muzike, Kićo Slobinac zbog jedne divne crne žene i Zdravko Čolić, Sinoć nisi bila tu. Lynyrd Skynyrd, Simple Man, to ste takođe poželili pre 7 dana. Pesma koju je poželao konkretno Goran iz Zemuna, numera koja je nastala kao dirljiv omaž mudrostima i savetima koje su pevač Ronnie Van Zant i gitarista Gary Rossington dobili od svojih majki i baka nakon što su obe žene preminule. Slušamo Lynyrd Skynyrd, Simple Man, a zatim nam stiže i Dolly Parton, I Will Always Love You.

Godina 1967. The Young Rascals i numera Groovin, za razliku od tadašnjih energičnih rock pesama, Groovin ima lagan ritam inspirisan afrokubanskom muzikom. Tu su konga bubnjevi, tu je topla harmonika, tu je vrlo emotivan vokal i evo, vrlo prijatno slušati to. I u 2026. godini da vidimo šta nam stiže, to još putem SMS-a, Undertones, Jimmy, zatim Uriah Heep, July Morning, za sve to u potpisu Kone. Onda Mirko nam se javlja, kaže hvala na nekim normalnim melodijama, lepo, drago mi je da ulepšavamo subotnje popodne. Milan piše, pozdrav, nisam se javljao dugo, to ne znači da ne slušam redovno, a neka moj predlog za sledeću subotu bude blues band Maggie's Farm. Danas je 4. jul, pa može i Springsteen, Independence Day, pošto je pre 3 dana bio rođendan Debbie Harry, može i Blondie, Hanging on the Telephone. Naravno, sve to beležimo kao predloge za sledeću subotu. Evo nama Beatlesa, All You Need Is Love, opet 67. godina, pesma je izvedena kao prvi globalni TV prenos uživo u istoriji muzike u okviru emisije Our World. Pesma je namerno osmišljena da bude jednostavna, da bude univerzalna. John Lennon je prosto kao autor hteo poruku koju svako može da razume bez obzira na jezik i na kulturu. Slušamo Beatles-e, All You Need Is Love, a potom i već više puta s povodom pominjene Doors-e, danas ovoga puta Light My Fire.

su bili Slade, numera My Oh My, pesma koja je veliki hit, ali nije klasična ljubavna balada, više ima životni emotivni ton, govori o veri u ljubav i bliskost među ljudima, naglašava da svima treba neku za razgovor, za podršku, a sama poruka pesme je da ne treba biti sam, da ljudi treba međusobno da se pomažu, univerzalna poruka, nema šta. Korni grupa, Pogledaj u nebo, još jedna vaša želja, onda kaže poruka, ja vas slušam ceo život, mislim da je vreme za jednu od najvećih Donna Summeri, I Feel Love, Gandalf iz Kule, to poželao da čuje Bee Gees, More Than a Woman, takođe među vašim željama, Uriah Heep, July Morning. Onda kaže poruka ovako, nisam se javljao dugo, to ne znači da ne slušam redovno, blues band Maggie's Farm. Onda stiže još jedna poruka putem Vibera, bilo šta od Beatlesa, i u samoj završnici emisija, to je nekih pola sata još, 064-0-202-200, izvolite SMS i Viber. I sada pravi primer telepatije, jer je i danas među vašim željama jedan od najvećih instrumentala svih vremena na našim ovde terenima, Zlatko Manojlović i Jednoj ženi, a onda se vraćamo u ritam uz Aretu Franklin i Respect.

Box Top Seed, Letter, vi ste oduševljeni što smo emitovali Zlatka Manojlovića i instrumental jednoj ženi, to vas asocira na neka lepša vremena, na jedan noćni program. Sve znamo i sve je jasno. Poštovane kolege, u srećan rad, molba da za sledeću emisiju pustite 10 Years After, Love Like a Man. Unapred hvala, pozdrav od kolege u penziji sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, Peđe Zorića. Veliko hvala kolega, čast nam je što slušate Jukebox na talasima Beograda 202, naravno. Nešto iz Francuske nam stiže, vraća nas u 63. godinu, Dominique The Singing Nun, a onda ćemo slušati i Mary Cetinić i još jedan evergreen sa ovih naših prostora, Potraži me, u predgrađu i naravno u finišu manje pričamo, više sviramo i pevamo na vašu radost.

The Searchers i Needles and Pins, a među vašim željama danas je i Ivica Šerfezi, Ne mogu gledati suze u tvojim očima, pesma leta 67. Odmah prelazimo na još nešto što smo planirali da vam pustimo danas, nekoliko pesama, ostaće sasvim sigurno za sledeću subotu, ali tako to biva uvek. Ono što smo stigli, što stižemo svakako su Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson, The Birds i Mr. Tambourine Man, takođe slušamo za nekoliko minuta. Thank you.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

the Birds, Mr. Tambourine Man, pa divna Jadranka Stojaković i što te nema u samoj završnici 415. džuboksa. Veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Stigla Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije tu i tamo od 16 sati na talasima Beograda 202. Naravno, ovo se ne odnosi ako nas slušate u reprizi. To je jedna lepa novost što se tiče jukeboxa. U buduće, pored redovnog termina od 13 do 16 sati subotom, repriza je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći, pa uživajte u kom god terminu. A za kraj našeg današnjeg druženja, Andy Williams, Moon River i Bee Gees, Massachusetts. Pozdrav, do slušanja.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 200 dvojici, od 16 pa dok li stigne. A stigne do 19, do 7, ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Ovo je prvo julsko izdanje emisije Tu i tamo na 200 dvojci. Ove subote je nova tema. Naš broj telefona isti 064-020-2200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. U današnjoj emisiji jedna inspirativna tema i to jedna reč, ali vredna. To znači da smo pronašli pesme koje u naslovu imaju samo jednu reč, ali to je nešto uvek dovoljno atraktivno i upečatljivo. A ove subote imamo i premijeru nove pesme koji ima beogradski bend Leap of Loud. To će biti negde u drugom satu našeg programa. A čućete i novu pesmu koju ima Madonna, jer je ona konačno, eto, između naše dve emisije objavila novi album koji se toliko dugo čeka i koji znači povratak na dance podium. Ali ne primite, i to ima vremena. Krećemo sa jednom pesmom koju sam zaista sigurna da znate i volite, a u svom imenu ima samo jednu reč. To je veliki hit benda Van Halen, koji se zove, pa naravno, Jump.

A ovde smo imali dobitnu kombinaciju. Imali smo jednu reč i u imenu benda Heart i naravno u imenu pesme, a to je bila numera Alone, koju eto smo zavrteli za vas i ove subote. Stižu vaše poruke, znači da smo pogodili temu i ove subote. E, kaže ovako: Ivana, pozdrav vama i svima u studiju. Nekoliko mojih predloga: Toto Africa, U2 One, Seal Killer, Ten Sharp, You, Annie Lennox, Y, Terence Trent D'Arby, Delicate, al njega više ne smemo tako da zovemo, Back Loser, Hall & Oates, Man It, Alanis Morissette, Ironic, pa evo, skoro cela emisija. E, ovde smo pronašli kod Gojka jedan super predlog koji ćemo sada podeliti sa vama. Još jednom da pročitam, evo, pošto mi je proletelo: Christina, Perry Arms, Faith No More, Epic i Oasis, Wonderwall. Tako da nastavljamo u tom dobrom fazonu. Jedno ime i jedna reč u imenu pesme, ali eto još jednom i u imenu grupe. Ovo su Oasis i Wonderwall.

Ovo je bila opet jedna pesma koja ima samo jednu reč u imenu. Bio je to Čuveni otrov ili Poison i Alice Cooper u današnjoj emisiji Tu i tamo. Stižu vaše poruke i zato nastavljamo da ih čitamo. Kaže Kika Duh, uklapa se i izvođač i pesma su jedna reč, to nam je napisao Stevan. Hvala, odlično razmišljanje, ali ne morate time da se opterećujete, jer nama je bitno da ime pesme ima jednu reč, a sad ako i u imenu grupe to imamo, to je pravi bonus. Kaže ovako Sofija, dobar dan, upravo slušam emisiju i pesme i autore i pesme koje imaju jednu reč u svom imenu, pa evo moja sugestija Paradise od Shadei. Hvala vam mnogo, pozdrav Sofija. Sofija, hvala što nas slušate i što nam pišete, a tu je i Jelena, Bjork, Yoga, vrlo konkretno Vizelj, Dunja. E sad probat ćemo da imamo zaista danas što više pesama, ali ako ne uspemo baš sve da pustimo, morat ćemo da napravimo neki nastavak jer vam se ovo itekako dopada. A još jedna dobra ideja, kaže Travis Side, kad su pesme od jedne reči, pozdrav iz Brčkog, napisao nam je Petar. A evo imamo ovde, kaže, još jedan dobar predlog, odnosno predlozi, jer to su ti naši slušalci koji se ozbiljno pozabave našim temama. Ivana Kace na 202 kaže samo jedna reč, onda ta reč mora da grmi. Jedna li vredna, to je recept za savršen hit. Ovo su moji predlozi. Rammstein, Sone, Metallica One, Kylie Minogue, Fever, Duran Duran, Rio, Depeche Mode, Street, Michael Jackson, Thriller, Radiohead, Creep, Van Halen, Jump, to smo već imali. Pa onda kaže Lucky Pingvini, Šizika, Idoli, Maljčiki, Riblja čorba, Amsterdam, Haustor, Ena. Veliki pozdrav od Saša iz Bora. Saša, hvala što ste tu. A evo, imamo još vaših poruka i ovde, pa da pročitamo i njih. Kaže kuc kuc, help Beatles i krug ili srce EKV, pozdrav, to nam je napisao Zoran Savić. Pa onda imamo Fleetwood Mac, Task, kaže Pera, a Touch ZZ Top, to nam predlaže Dane iz Bora. E pa mi ćemo sada da čujemo jednu pesmu koja ima jednu reč u svom imenu i donosi pravu magiju, bar što se tiče Kylie Minogue i njenih fanova, koji zaista ima mnogo. Eto, nedavno je pravu erupciju divnih osjećanja i tih fanova koji je obožavao izazvao njen na Blink upad na koncert benda Snow Patrol. Oni imaju zajedno novu pesmu, a Kylie uskočila na binu da sa njima otpeva onu čuvenu numeru Chasing Cars. Ali to sad ćemo drugom prilikom. Sada slušamo Magic, Kylie Minogue.

Unbelievable. E, sigurna sam da se ove pesme niste setili dok je sada niste čuli. To je pesma Unbelievable i ekipa IMF. U današnjoj emisiji Tu i tamo u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I sada dolazimo do jednog domaćeg benda koji odgovara na oba ova naša, slučajno ovo drugo, kriterijuma, a to je da je jedna reč i u imenu benda, a to je sastav Ohio, a pesma je Siam.

A u našoj playlisti se našla jedna šizika i to u pesmi grupe Lucky Pingvini. Ako ste se sada uključili u emisiju Tu i tamo, mogu da vam kažem samo da slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I dolazimo opet do jednog velikog hita koji su eto mnogi od vas već pominjali u svojim porukama, a to je Alanis Morissette je pevačica, a pesma je Ironic.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Bili su ovo Radiohead, opet dobra kombinacija, 2 u 1. I jedna reč u imenu benda Radiohead, ali ono što je važnije, jedna reč u imenu pesme, i to ovo je zaista jedna od verovatno najboljih pesama svih vremena. Numera je Creep. A evo i dalje stižu vaše poruke, pa ćemo sada da pročitamo. Pisala nam je i Duca, predlaže Madonu i pesmu Frozen. A nekoliko poruka je stiglo vezano i za pesmu Lady Gage, koja se zove Kratko i jasno i magično, i sve stane samo u jednu reč. Abrakadabra.

Bili su ovo Pet Shop Boys i pesma

koju ste verovatno prepoznali i sami, to je veliki hit. A evo, čitamo vaše poruke. Kaže, Heart, predivna pesma. Inače, spot je dobrim delom sniman i u Hrvatskoj. Čisto jedan podatak, to nam je napisao Gile. Gile, hvala što nas slušate i što nam pišete. Bili su ovo Pet Shop Boys i pesma Heart. Eto, u to vreme zaista bilo veoma bitno snimiti što zanimljiviji i što neobičniji i spot. A eto, nekako ta vremena su se malo povukla, izgubila. U posljednje vreme spot je nekako postao propratni momenat, pa se često prave takozvani vizuali, gde i nemamo spot, nego imamo samo neku vizualnu prezentaciju teksta i muzike. E, mi sad slušamo opet nešto po vašem izboru. Moj predlog je Cher i pesma Believe. Veliki pozdrav najboljoj DJ voditeljki Ivani na planeti. Hvala. Emisija je fantastična, najlepše provesti popodne sa vama, Uglješa Mirković iz Jagodine. E pa, Uglješa, pojačite 202, stiže Cher i pesma Believe.

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj nam je danas jedna zanimljiva tema. Slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč i bila je ovo saradnja Kelvina Harrisa i tog momka moćnog glasa kog znamo pod imenom Rag and Bone Man. Bila je to pesma Giant. A sada opet čitamo vaše poruke. Milan je sa nama i ove subote. Pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Moji predlozi su Shadej, pesma Paradise, Madonna, pesma Angel, Def Leppard, pesma Animal. To nam je napisao Milan. I sada, samo da znate, ovo je za Milana, ali verujem da će mnogi da pojačaju 202-ku. Slušat ćemo grupu Def Leppard i pesmu Animal.

slušate emisiju Tu i tamo u kojoj danas slušamo pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I od neka od vas se setio, eto i tu smo imali dva u jedan, grupa Travis i pesma Side koju smo upravo čuli. Imali smo jednu reč i u imenu benda i u imenu pesme i zaista dugo nismo slušali ovu pesmu, tako da hvala na vašim lepim predlozima, jer svaki put naša playlista bude mnogo drugačija i popunjenije zahvaljujući vašim predlozima i porukama. E, sada je došao onaj trenutak koji sam najavila na početku, da imamo i premijeru jedne nove pesme koja ima jednu reč u svom imenu, a to je pesma Privid i to je novi single benda Leap of Loud, tako da sada pojačajte 202-ku jer je ovo jedna premijera u današnjoj emisiji, beogradski band Leap of Loud i pesma Privid.

Bila ovo grupa Ekaterina Velika i pesma Krug, a mi ćemo već sada da ispunimo i želju Jovanu, koji je predložio da ne zaboravimo australijsku senzaciju In Excess i pesmu Mystify, i zato, eto, Jovane, ovo je vaš trenutak da pojačate 202. Ovo su In Excess, Mystify.

Bila ovo Natalie Imbruglia, pesma Torn, još jedan idealni naslov i idealna pesma za našu današnju temu. Eto, mi u emisiji Tu i tamo uvek pronađemo nešto plus što se odnosi na sledeći deo naše emisije, to je rubrika 3 u 1, u kojoj ćemo slušati tri pesme koje se zovu isto, Crazy, a sve su različiti izvođači i zvuk je potpuno drugačiji, ali eto, nešto povezuje i Niles Barkleya, Sila i Aerosmith, to je pesma koja ima u svom imenu jednu reč, zove se Crazy, a to nije ista pesma. Ovo su Niles Barkley Crazy, Seal Crazy i Aerosmith, da, još jedan band koji ima jednu reč u svom imenu, Aerosmith i Crazy.

Bila je rubrika 3 u 1, slušali smo 3 pesme Crazy, a ovo je bila grupa Aerosmith. Kao što smo rekli na početku, pričat ćemo i slušat ćemo danas i Madonu. Ona se juče ponovila albumom Confessions 2 i to je na neki način nastavak njenog albuma Confessions on a Dance Floor Part 2. To je njen 15. studijski album i već smo slušali pesme Bring Your Love i Love Sensation, a sada je stigla još jedna numera koja se zavrtela, tako da ćemo sada slušati Madonu, a pesma ima neobično ime, a tako se zvao jedan klub u Njujorku. Inače, Madonna je nedavno pričala kako je ona uvek volela toliko i taj ples i muziku i da ne može da zamisli jedno bez drugog. Ovo je pesma Danceteria, a ona je Madonna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvoga reda broj 1 kod Batajnice u smeru ka Beogradu u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi se teretno motorno vozilo koje se zapalilo. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Eko. Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
6: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra.
7: RTS.
8: Eko.

Madonna bi mogla još mnogo više da učestvuje u našoj današnjoj emisiji, jer zaista ima mnogo pesama koje u naslovu imaju samo jednu reč. Slušali smo novi hit single koji se upravo zavrteo, Danceteria, a ovo je već bila pesma Frozen, koju je predložila naša slušateljka Duca, ali kasnije se pridružilo i zamislite sad ovo, čak dva Zorana koja su se setila ove pesme, pa eto da dodamo da se među Madoninim pesmama nalaze još i numere Vogue, Cherish, Jump, tako da je tu dosta još pesama koje imaju samo jednu reč, tako da je Madonna verovatno najbolje odgovorila našoj današnjoj temi. Mi ćemo sada slušati još jedan bend koji je prijatelj naše emisije Tu i tamo, a to su članovi grupe Duran Duran. Slušamo pesmu koja se zove Kratko, jasno i opasno, Notorious.

Još jedan vaš predlog je ispunjen. Slušali smo i Michaela Jacksona u velikom hitu Thriller i eto, kad god se čuje ta pesma, verovatno se svi setimo tog spota koji je bio pravi mali film, pravo malo umetničko delo. Sada ćemo slušati Kiku, jer i ona ima nešto za nas, a to je pesma koja se zove More. More.

0: Ja sam Kika i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
1: Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušate Tu i tamo.

Bila ova grupa Playboy i pesma Znaj, još jedna varijanta, dva u jedan, dakle jedna reč i u imenu benda i u imenu pesme. Nekako uvek kažemo da treba smisliti ime neke pesme da bude zanimljivo, a eto kada je to samo jedna reč nije lako, ali uvek se pojavi nešto što bude posebno i drugačije, a nekad ima veze i sa filmom. I u tom slučaju sada slušamo pesmu koja se zove Ghostbusters, a izvođač je Ray Parker Jr.

Bijavo band Rimon i pesma Supergirl, tako da smo eto imali i jednu super devojku u našoj playlisti. Inače, ovaj predlog koji nam je poslala Tanja, tako da hvala, nadam se da je pojačala 202. A evo, dok je išla ova pesma, dobili smo i poruku od našeg slušalca Morodera, koji kaže: prelepa pesma. Jeste, baš je lepa pesma, i još neki izvođači su je obrađivali na svoj način. Opet imamo nešto domaće, to je Zoe Kida i pesma Sunce.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Bili su ovo Bage instruktori i pesma koja u svom imenu ima samo jednu reč, a to je nešto veoma tiho, a to je tišina. Bili su to Bage instruktori, a u sledećoj kombinaciji imamo nešto baš zanimljivo. Spojili smo Robija Williamsa i Damijana Davida. Obojica su ponikli u bendovima. Robbie Williams u dečačkom bendu Take That, a Damijano David u rockerski orijentisanom sastavu Måneskin. Posle toga i jedan i drugi su napravili izuzetno uspešne solo karijere i zato ćemo ih slušati u današnjoj emisiji Tu i tamo. Ovo je za Slađu i Kaju, Robbie Williams i pesma Angels. Posle toga preuzima Damijano David sa numerom Tango.

Bio Damiano David i pesma Tango sa njegovog prvog solo albuma. Publika i dalje očekuje i nada se i postoje neke indikacije da će se možda grupa Måneskin okupiti, ako ništa drugo, bar na sceni festivala San Remo, ali to ćemo da čekamo i da vidimo da li će da se desi. Bila je to pesma Tango, a sada jedan veliki hit grupe One Republic koji se zove Apologize. I verovali ili ne, ova pesma je bila u fazonu pre 20 godina. To je bila njihova saradnja sa Timberlandom i ta pesma koju je napisao Ryan Tedder, vođa benda One Republic, je ta pesma se našla na albumu Shock Value koji je objavio Timberlands. Tako da je to bio jedan i tekako veliki hit i album, a značio je i početak te baš ozbiljne karijere grupe One Republic. Slušamo Apologize.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju jednu reč. I ovo je bila ta moćna pesma koju ima pevačica moćnog glasa Miley Cyrus. Bila je to pesma Flowers. A za kraj imamo jednu dobru kombinaciju, ali pre toga da vam kažem da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Aleksa, Jelena i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. A za kraj smo ostavili nešto baš posebno. Imamo pre svega grupu Maroon 5 i pesmu Payphone. Dakle, tu pomaže Wiz Khalifa. A za sam kraj ćemo čuti Harrya Stylesa u pesmi Aperture. I to je, eto, da čestitamo Harryu Stylesu na velikom uspehu i tim fantastičnim koncertima koje je imao na Wembley stadionu. Publika je bila euforična i zaista pokazalo se da je on ponikao u dečačkom bendu, ali da je zaista izrastao u pravog i velikog umetnika. I njegov novi album i dalje osvaja publiku. Pesma koja ga je najavila je numera Aperture, tako da ćemo čuti to za kraj zajedno u kombinaciji sa Maroon 5. Vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i naravno ostanite na talasima Radio Beograda 202.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us, još uvek aktualni hit nedelje 202. Slušali smo ovu numeru u terminima hita po vašem izboru i vreme je da titulu preuzme neka druga pesma, jer večeras biramo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vama u naredna dva sata Jela, Aleksa i Popi. Kao i obično, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet finalista, numera koje su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu, i jedna od tih pesama, ona koja prikupi najviše glasova, večeras će postati novi hit nedelje Beograda 202. Za početak slušamo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak je najviše vaših glasova imao sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

0: To su numere koje se nalaze u finalu. Jedna od ovih pesama postaje novi hit nedelje 202. Već sada možete početi sa glasanjem, uz naravno podsjećanje da sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite jednog favorita i glasite za tu numeru koja po vašem mišljenju zaslužuje titulu hita nedelje. Evo i kako i gde sve možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program2020@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice opcije za glasanje i počinjemo sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na...
1: Hit ponedeljka.
0: Stiže nam grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

0: tačan datum se zapravo još uvek ne zna i za kraj ovog dela emisije slušamo
1: Hit petka
0: sastav Ohio i pesma U sobi.

0: Čuli smo i hit petka, beogradski sastav Ohio i Numera u sobi, jedna od pesama koja se nedavno pojavila zajedno sa debi albumom Još 9 sati do kao nekog mira. Sve finaliste smo čuli, pa da se podsjetimo još jednom ko je u finalu. Hit ponedjeljka, sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Hit utorka, grupa SARS i Numera Profit. Hit srede, sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance. Hit četvrtka, grupa Zaosteri i Numera Ja ne očekujem nagradu. I hit petka, sastav Ohio i pesma U sobi. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme glasate do kraja emisije i novi hit ćemo proglasiti nešto pre 21 sat. Evo još jednom i kako i gde sve možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I dok vi glasate i birate novi hit nedelje, slušamo takozvane revijalne pesme. Tu su danas zabave, za njih se naravno ne glasa. Za početak Petula Clark i njena verzija pesme Fever.

19:39, slušate hit nedelje na talasima 202. Dosta glasova je već stiglo, pozivam i vas koji još uvek niste glasali da to učinite. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, zvanične stranice, vaše brojke 202. 202.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. BGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak.

talasi Beograda 202, biramo novi hit nedelje. Za sada najviše vaših glasova stiže za Zoster i Sars, prati ih Greta Van Fleet i Ohio, a polako zaostaje i Europe. Vidjet ćemo šta će i kako će biti na kraju. Od vas i vaših glasova zavisi, zato izvolite i glasite.

0: To su pesme koje se nalaze u finalu. Za ovih pet numera i dalje glasate na sledeće opcije:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, pa izvolite i glasajte.

20 časova i 36 minuta, vozimo se talasima 202, slušajte izbor za novi hit nedelje, nema još mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasajte i vi koji to do sada niste učinili, 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.

Biramo novi hit nedelje Beograda 202, vreme predviđeno za glasanje samo što nije isteklo, u konkurenciji su hit ponedjeljka Greta Van Fleet, Play Your Games, hit utorka SARS Profit, hit srede Europe, The Cult of Ignorance, hit četvrtka Zoster, Ja ne očekujem nagradu, hit petka Ohio u sobi, glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su društvene mreže, Instagram i Facebook. Lepo se obucite, doterajte se, uskoro proglašavamo pobednika.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP, RTS.
0: Eko.
2: Slušate Talas 202, izbor sa hit nedelje. Imamo rezultate glasanja. Bilo je baš zanimljivo i više nego neizvesno. Veliki broj glasova je stigao što putem SMS-a, što putem Vibera, maila, društvenih mreža. I kad smo ih sabrali, evo šta kažu rezultati. Na mestu broj 5, najmanje vaših glasova večera, sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance. Na četvrtom mestu Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Mesto broj 3, grupa Zoster. Ni numera Ja ne očekujem nagradu, ni dolazimo do trenutka neizvesnosti. Ohio ili Sars, Sars ili Ohio. Glasali ste, glasali, glasali i na kraju odlučili Ohio, pesma u sobi, mesto broj 2. Tako da je zvanični hit nedelje po vašem izboru Sars i numera Profit. Oni su večeras prikupili najviše glasova. Pozdravljaju vas Jela, Aleksa i Pop. Od ponoći na talasima 202 DJ Night sa Kristijanom Olnerom, ali pre toga letnje koliranje, slušamo muziku po izboru Olgi Kepčije. A sada da ostane zabeleženo i zvanično.
0: Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: idealno društvo.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim cool.
0: Letnje kuliranje.
2: Kuliraj.
0: Samo na tvojoj 202. 202.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar, ja se nalazim ovde iza mikspulta sa osmehom na licu, koji ću vam, nadam se, preneti, jer u naredna dva sata putujemo kroz svet plesne elektronske muzike. Očekuje nas pun kofer novih izdanja, različitih produkcija, edita, originala i verzija, koje će vas naterati da barem, ako ste u kolima, mrdate glavom. Ako ste kod kuće, onda budite sve prisutne i pojačite radio, jer počinjemo sa Black Truffom i pesmom Super Chat, a nakon toga slede Lipelis, Ben Gomori, Nightmares on Wax i mnogi drugi. Vi zato ne menjajte frekvenciju. I dragi, i drage moje, uživajte.

Ok, bio je to remix Tiše za berlinski duo AM. A vi ste prošlog vikenda imali priliku da čujete Kristijana iz ovog sastava i mene u Barutani. Možda vam predstavimo snimak te žurke uskoro. Ali u svakom slučaju nastavljamo ovu DJ noć na Beogradu 202 i sada slušamo Fundido, Get a Grip u Make a Dance remixu. Zato pojačajte radio i uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Čuli ste nova izdanja Emanuela Satija, David Ikea, Red Exesa, jedan edit jugoslovenskog sastava Video Sex, a sada idemo na jedan stari dobri hit DJ Gregorija, Don't Know Melandro. I onda za kraj slušamo edit Princa Tomasa za Don Laku i pesmu Stages. To bi onda bilo sve od mene za ovu noć i za ovaj vikend, ali brzo će doći sledeći kada se ponovo čujemo na istom mestu u isto vreme. Moje ime je Kristijan Molnar, ja se nadam da ste uživali u prethodna dva sata, a isto vam želim i u nastavku našeg programa. Do sledećeg slušanja, ostavite odvrnutu 202-ku, a od mene imate dobro jutro i laku noć.